0: kwaffe.
1: Nzikiriza Katonda,
0: kaakiro n'enkya buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, ye yali mu lubuto gwa Mwoyo Mutukuvu.

Nekula ngomukwano omwenge nakuleka dda n'abajala n'embeesonyiwa musajja oli musanga wa